0: aktuar.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Vse, šta sem o sebi zna, šta sem čuja, vidija, veruj, sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je. Čovjek

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

Odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.